0: be jina ho enka wo pa hwe ena wo nani free chi wapos na honhono ade ade honhono ye na ba no okwa ensu fini mo jesu fini be yini nyina frim owia mpacho ekọ eme biem unhia ne ba bia pressure de yellow high fabesia dr niku obeyini nyina fri wo so na wachechire ade ade pressure ne ba ne ade amao afi cholesterol woni padua ni mbro so oba cholesterol no obeyi cholesterol no na we mana ye level so de nyame eboma ni padua no na oyi wiya obechechire de amao na wan kasa wo hunu wa ye ho dance fo ebeko eme biem pressure ne ebi ye esichire ena edeba ana esichire yade so hunu obeyi sa pressure ni nyina de amao na wachechire na no to nchene oba o menses no ema ebeba so ebaba akwa eme biem enye ma ama menses no kwai ne si no obeyi ni nyina firi ni padua nim na wachechire na ode amao ada no menses no beba na ochi ni nyina onsa beka bosome bosome se de nyame ye no so ebeba na bibia aye fe ede amao ye obi a woti ni padua mu no bishia dr niku ye wono obeyi ye woni nyina na wachechire de amao ebeko eme biem eda memene da ye echina obeye Upunodru wi ano aye masajin. Me pa cho bra na yenye o masajin punu odru na ho nto na bibia nye fan. O ba no afata le sebe ya ho fa. Ubetimi asesa ho. Na number no esa ye WhatsApp. Enu nti ubetimi aye WhatsApp wa ma no. Ubeyi wa no nya sa afre no. Na wane wo nkasa 0593336830 0593336830 0593336830 Dr. Bejo so ose yade ani fia abusuani nyina ani agye mediwe twato na madane mensa aba na na otidu asoso menka nche ose wiase ahokire ya wiase de yapa ne se wobi adwuma na adwuma ne nkoso de yapa ne se waso wujotire nyina de akoshe bibi mu na emfaso bi emfiri mu ma enye e yapa bra na otidu aso nchen wadwuma na asai no oba osana na boa me pija madwuma ne mame obe pija adwuma na gyan sɛ brane adwuma na enkofo mu biem da bia ye bedi udwa amamfaso aba u school no egu school no enkwala ne nyina efrim fabada na na otidua so na wanya na na boa mema no emawo na na ye ntwema mame na na beyi ni nyina de amawo betwodom de amawo ama school na gyina ne na so ama na ye sɛ brika enu ti behia na na na wanya san hyehye no emfa emawo afi wo hospital ne nipa ma behia na na otidua so obeye na na boa me ntwema de amawo na domo be busu o hospital ho no ebeje wonsem e na na otidua so nsa no adwuma no no besia no no nyem famaw na bibia nkoyie emaw wo ye sofo wate asori ni timi mpeja besia na na otidua so obeye eniamma de amaw asori ni be peja ntwema no dom be ba be busu beje wonsem na na otidua so na ye na wo paani a ni motia na ketekete oh wo chene de nema wo a ebema wani wo be huna de akwa kira ba o enkomo abeshe no edutwem ena wu promote anso so e de abobra sunsun di aye wajuma frena na oti dias ni nyina obema honhoma ode bebobra na bibia koyi e de amao na odishe no yade so hunu enya edutu a eyeduabo fabeda na na oti dias so na wonhwe no emfa emao waye sikamframu wo ho sikamframu no waye de ma wampacho de tie nie sika no be di sa wunya oha obi afi se wode aboa ena eye ubedi ama wo ma wo nana nkanso aba bedi enu ntifie bi o ma wa bete sesifia hesika wo pa omo yetete eskafo na na otidua so na yema awomo wo yetete hokomfo injin dada ko na wonya ho adjuma mabibi anye yimfa emaw na na na otidua so ye entwema sikamfemu de ma wo a mepacho wo dada problem bi ani ho tutumika wona wonani abemfe na na otidua so mfrache no fre sana na meba ye ntwema ni bi fama me skamfemu no meba na wo de aboa ayemframu ni bia mame na ho kire de eja na wo so nkrofo private car no wetimi etwi bi eda ejuada ebenada ukuada memeneda ni nyina nana ewo asante mampon ana kwesiada kwesia nana wo asante mampon krobo ana echi mfaso ukuada jawada fiada enso nana ewo eyekumase wohwim asori nkwanta besia nana otidua so na wo ha onu sia no a one time ebe solve e de amao medane mensa e de aba katachi yemunwemwe memusa se obi so daye na okasa ne wura fiade na ma daye ne mu wura fi timi ba e wo sunsun mo
1: ya daye wase eno kwasem se se obi ti asasi so na wo so daye na ne wura fi ya frɛ onipa ne edin bi ansa na obi hu ne se adie we kura